pon of vie au bord. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoua, mukao. Nek bani tek bela goye ta, mukao. Paske a me bou benya, mukana me bouo. No nya doda siwa, vovo man no asi o kaka. Kafla, ana home, a kong oti doda yame. Be anya, nou kole da la webou meo. Be anya.

point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, an